0: Anika.
1: Vai marito makwa, beta uhinda wanja, kumetura rea kithegi. Ne mendata kamimeka we Mwaro FM 93.1. Nenzi kagiriri ya gipindi kila kireta wani Karemi Magi ya kigoso. Kuma dhamu wanja, ginyadha.